fratelli di noi, se nasce tu che radosti. Sve važne stvari će nam biti nevažne i ostat ćemo samo mi uz Kemil 2.